정한은중어웃노라척귀거리나는대를입별하고아그루성어그키스울고뜻밖그두견이소리피로를내어운다만허거냐어를공산어디두고진영치송단정성어니안부리부려이기라가지고그거

问君唐都恨大唐都를당도허니배인마이다조파놓고건장한선인도우리각지비를난수건다닭감고도따로구걸두둥두둥울리며아이기야아이기야아이기야아이기야떠나가는디